kita won sabo so ne de to so adwonum yi no afem pime no ne adwonun siam dabusua de ti ne si afem yi ya twa enefo no maako maako 202 days 202 days aka 163 ma afue ye de si yensam fa ne bie me si si afem yi ya twa enefo no maako maako 202 days 202 days I got 163 days. Now I feel ya bun kum se pain. City of diamond tire no. Medicia, Messiah, do you

Nya kwa nkwa ni asi bitina Ni ya wai sebi di afriko tuje ni mu Ni ya kenkan, ni ya femu ajen Ni ya sadi ya shum Ni ya tuwa brano suwa Ni ya nono That's right

0: na kofi kina ta na asama wo ken
1: iyo
0: modu me ni be bumu so a oye eja me na ko eja me na ekwa ko so echiri wa ko pa acho na ade ti wo bia ne ne level obia ne ne level ebi awodi ano ye jamin e kwa kwa nchire obekwa kwa kusu apacho ne ndi crowd ne chi obepacho ano apacho boko abe ye be jamin e kwa kwa na jo wonko awoda waso ye

0: Nuncia abo Ghana adesimama yama ubibia do mama kwa ba mfamila brand B waha ene nai achiripo numu akasafidia so ne aye da aye ukuo da kita wansabo sumenane da toso dinu emyenu wafimpi mienu na dienu nsiemo ene ede ye nyumile brasu zemo etwe guo maimu fitia po ya toye tifidu mantamu ni mantamu waka Semu fatna ze wasa mukru jin. Emu ada hwana ze hina muzuno. Ya tra sa nyumne ye bunu to de basum wa. Sane ye ye je communion. Wasore etemo. Na anyumre yin semno. Ne ye edim tintimano ebi ene se.
1: Abusua nyumre yi ubetu wa wasum sa enei. Anye yewra wakasa edima NPP amanyo kuno. Awo tema centra yewra Richard Enin. Wakasa chese eneno. Ehube hiya se state of emergency abinding zegwa kwemo. Na etumia buwama galansi ene. Neku ayadini. Ewa mankronkro gana hano. Ezu ebetumi atie.
0: Mampeni yewra jono dramani Muhammad ya tujue chese. Abainsa se huduwa kundi binu msemu wano. Nei abanwe jini nyina
1: yera ken anka ne no we kra no wo ye ken ni ofori ata kane no na wo no na ye oman no ne ye sika semo wo hweso edima yeye na wo kopia mu e wo bi manzo ne United States embrebra me no ka sane ne nsem no ne ayedini pa ya se omla ha na ye mfa temu emu no si chai anya so de beba ha de se nei no kra no Oyu bulu nsamu jemu, ane gana, esi hanu nse ya. Wanwe ya nyamia mpata, webe yu bulu nsamu jemu, nende yi. Weja wa mankrunkrun gana, ashe. Wase wape, chese, biaye, ye United States hono. Wabese, watana huwa afebo, enona mso, ame mprempra minu kase, ni jaji ya hudwa mwono. Wama kasa bibri na, yewa Kevin, wayotete, ene, yejume dia, yatu ni dizem kwa zonse mno. Wabaha abekasa bibri afa mwa.
0: Reverend Michael Yao Banson, jasema tujua chilese, se ya jejin kwa da suo, na mpumpi ni suo no, ya na mpepi ya nuwoji jine brusu, na chilese ni tumia ni debrusu wabe huono, na niyama woye no, sebi yu ense emfata.
1: Ebusia ensemwe eni ensempi nwa, ana sima edia saye die nimi enu ya numbe nu ya sinku nya, Ya de eba abe sumwa na woko to Se enya bua krama wosi ya pasu Nisisi no Wobimu ejeyi

0: fefefe mununu chiami nyehwa ankamba ko hwapa nti yama kwanyi ayade atema parent wamu de nse agwa kwemo mmofra no ne classes woma tumi akobie na bibian enso atumi awie pebre pemuno yebedi ho adanse akono akono atumi adiamom na nyire yedem ewo Facebook ne so plan B104.5 FM abusia bomade na fagen kire ne koto ho no Instagram plan B104.5 FM X plan B104.5 FM TikTok plan B104.5 FM ya dia ko no mu a ani ye ho ya fefefe ne deda so no ne kwa like na share e fa wagen kire no to ho e bekin kan na enumre bibi bia enso to me every paye e wo ho no mu a captain number 1 strike ne enumre yi wa de yan agwa ko bia mu Facebook ne so obo moden na fa dwen kire no ko to e bekin kan na enumre bibi bia and so at me every page and mrey yam fasidama production team wa wobo boy at chidom wobwa kasi boyano dibeguye kasi a bopuna show. Emma was a move for penny so aje bre asemu ese crojre no yam fasidano emfa emma fain so wobibiada and yan mrey was one the radio ni wireless ya. Wot ye kasi boy asida aye no the information centers asida yam dia taxi drivers a young ghost a trotro. Munina asida eye modia kenka vo nwa ebe nu abusua panyini ka akire kwa bram reku abubronko sua ade beye ensaida mmene
1: duena ba kwadwo amponsa o krubi atia bradina na mensuro ojafa edumo adesimai jibre kasi munchirimu yemfansumo
0: anyumre yi ene ya esa ye wukwada ma yansa kasi ebona se ewo nyamia jawa ba ni sunzun kukri di mwa na ya mbo kasi ya bwane su enko ye ni mwa abu siya ya siya kasi ya bwana si ya ya de siya siya diya free hadu mse na ya gala mse nse nse mwa ne neyi ya siya kasi ya bwana si ya diya free sa nse ebe ni fwa se bebi ya otomfono ane watam ni machine no ne dadi ya no ade boho ekwany mani jiji ya no na jira se honu mwa ya diya enyane pa galamsenu ya dia ne esiasie na se wobra gana mebru na mfimpo ebedivuo bi de mrasho msemu a ane omosiasie ne wekura no obi kwakwa fuokura no a na omakwa kwoshie mfimfi bebi omakotesem na de se ne galamsenu a no muhye mu na de se eyade hadre pa ene nu odi wani kiremu ewo yensuensu ahodro no a eyade abekọ na ani no ne aye no nyasem ketuanso anka ne kura no ane sie kwafuom na sie ba na se yensu ahodro a de hia ne wo cap unya cap iba kukuruwa na de se wasensu bia bo na eja watra se mu na wo kro no na je se bibi bia enzo etumi ewie peye wo ho no na zo ne dia mu okoko hwensuo no a obeka se ne abofra bia watete na tie na wasi o di bonkro na netia no wono ani no obehun se ani kala no sa pepepe na tie ya de ne no e hadre pe no nam so aman prempa me no kase ya manwofo dodo ano a anei wo mo ba wo mo kire se ye beku ne galamse aso betimi ate avimpi no ani adionu enem kra ba beto aba aman pania hodo a na wamu hwe ni mwasi ya betu abamu mwini na wamu na di ya kampee sendei wamu ebabe hwe na gala msi no so etumi ati na bibibia enso etumi elwe peye ewo hono mwa na endwa da ya jume dia ya tudi dini se ye abanesen wabra na adumba kobra usi wa mighty the star boy anye wajijia demua na jira se wa omu di nkomo na yewra Richard enya wakasa edema NPP amanyo kono ewa tema sentra ya dia ujafu wabatira jume die nwase enye obie nenum 30 degrees Celsius wakasa pa asemua yewra ene na waka eni nane se yesha yadia wamampenia emprempren watesu wano galamsed no ase na yo yabeye otina yabeye otese yadia ebe hadwene pa se nei mampeni anfani nai ensifom na trase wa ntimi amwa magalamsed no ezo ntumi antia wanwe ya na oman kronko gana datibi no yebe honi ansasia wadumankuma otwe diampo nyankopo baza yadom

Enti okwa nwuma so be duru fie dia fase da mo gbaade no. Sa wona mkwa so so fase da manu o. Bia na odia ve na wotisem. Ya uba vie so fase da manya me. Odia wo so dia wotisem ukọ dwuma mu. Ave no bi ko de de. Wo fase da manya me wadia ze. Adie be china wonzo do akọ do aba. Ho ma sem da.